0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 4 ранку.
1: Дякую, Вікторії, за цей матеріал. Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС».
2: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про зміни в Угорщині. Реальні, нереальні і прогнозовані після приходу до влади нового прем'єр-міністра Петра Мадяра. Після 16 років правління Віктора Орбана в Угорщині розпочався, а щонайменше заявлений, період масштабних політичних змін. Новий прем'єр-міністр заявив, що його мета не лише змінити владу, але й відновити демократичні інститути, верховенство права та довіру до держави після багаторічного конфлікту з Європейським Союзом. Одним із головних пріоритетів нового уряду стало відновлення відносин із Брюсселем. Не менш важливими стали зміни у внутрішній політиці. Петер Мадяр оголосив масштабну антикорупційну програму «Операція «Очисний вогонь», яка передбачає створення національного управління із захисту та повернення державних активів, а також перегляд діяльності низки органів влади. Прем'єр-міністр також ініціював конституційні зміни, щонайменше до 47 законів у Конституції, та виступив за політичне оновлення державних інституцій. Наголосив, що суспільство очікує не лише зміни персоналій, а й зміни принципів функціонування влади. Президент Угорщини Тамаш Шуйок, якому Мадяр рекомендував піти у відставку, у п'ятницю схвалив поправку до Конституції, що встановлює максимальний термін перебування на посаді прем'єр-міністра, закривши таким чином шлях до повернення, так би мовити, Віктора Орбана. Відчутних змін зазнала й зовнішня політика Угорщини. Новий уряд проголосив курс на тіснішу інтеграцію з Європейським Союзом, заявив про намір виконати умови для запровадження євро до 2030 року та покращувати співпрацю з європейськими партнерами. Водночас на початку червня Угорщина та Україна досягли домовленостей щодо захисту прав угорської національної меншини, що відкрило можливість для розблокування наступного етапу переговорів про вступ України до ЄС. Про ці та інші зміни у внутрішній і зовнішній політиці я запитую доктора Якуба Борніо, старшого аналітика Інституту Центральної Європи та працівника Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. Звичайно, масштабних змін ще рано сподіватися в Угорщині, бо пройшло замало часу. А водночас цікаво, які принципові зміни може впровадити Петер Мадяр, який сам виріс із партії Орбана.
3: Так, о wiele wątków pani zapytała, ja postaram się je tak trochę uszeregować.
1: Так, ви зачепили багато тем. Я спробую їх впорядкувати за критерієм внутрішніх вимірів цих реформ і виміром, пов'язаними з зовнішньою політикою Угорщини. Ви справедливо зазначили, що час, який ми аналізуємо від приходу до влади до нашої дискусії, відносно коротким. Тому важко очікувати, що реформи будуть дуже радикальними на цьому етапі. Однак ми бачимо певні питання, які заслуговують на увагу. У контексті внутрішньої політики, наприклад, реалізація вимоги щодо фіксованого терміну повноважень прем'єр-міністра. Спроба запобігти ситуації, яку ми бачили раніше, коли один політик обіймав посаду протягом кільканадцяти років. Це відповідає виборчій вимозі. Але я також думаю, що якщо ми подивимося на політиків у різних країнах, не лише на Віктора Орбана, то після певного періоду перебування на посаді вони або стають корумпованими, або відчуженими від проблем реальності. Тому я вважаю, що ця вимога пов'язана не лише з певним політичним порядком денним. Друге питання – це спроба переконати президента Угорщини піти у відставку, щоб якимось чином подолати теперішній політичний дуалізм. Обіцяні реформи судової системи, політичний вимір, боротьба з корупцією та реформа вищої освіти, яка також була політизована в Угорщині за попередніх урядів. Це все питання, які ще потребують вирішення в Угорщині. А тепер ще один вимір. Це зовнішня політика, і тут ми також спостерігаємо певні зрушення. Однак я вважаю, що було б украй неправильно припускати, що Петер Мадяр та його угорська зовнішня політика будуть радикально відрізнятися від політики Віктора Орбана. Як ви справедливо зазначили, це людина, яка значною мірою представляє ту саму політичну партію, а точніше походить з тієї ж політичної партії і розглядає багато питань зовнішньої політики подібним чином. Але, наприклад, він не обтяжений тим тягарем, яким був обтяжений Віктор Орбан. Тому саме завдяки цій свободі, як у внутрішній, так і в міжнародній політиці, він може робити певні дії у зовнішній політиці, які Віктор Орбан не міг.
3: Зарухно в політиці вовнішній, як і міжнародовій, poczynić niektóre działania w zakresie polityki zagranicznej, których Viktor Orbán poczynić nie mógł.
2: Під час виборчої кампанії Мадяра один із українських експертів припустив, що прихильники Мадяра – це політичний електорат, який не є орбанівським, а, так би мовити, відтягнутий від двох ліберальних партій, і що праві все одно перемагають. Тож я запитую, чи так сталося, і як виглядають політичні сили в суспільстві зараз. Зрештою, наскільки саме угорське суспільство готове до змін? Бо якщо ліберальні, неправі партії були такими сильними, що не могли впоратися, можливо, суспільство теж не готове? Чи є якісь соцопитування, можливо, з цього приводу?
3: Найкращим сондажем, який ми мали в останніх місяцях, був...
1: Найкращим опитуванням, яке ми мали за останні місяці, були самі вибори. І вони чітко показали, що угорці не задоволені напрямком, у якому рухається країна. Електорат Мадяра – це не лише, назвемо це, ліві, ліберальні, хоча я був би обережним у визначенні того, що є правим, а що лівим, особливо в Центральній та Східній Європі, але також правий електорат і, можливо, насамперед правий електорат, оскільки цей національний перекіс дуже великий в Угорщині. Є факт, що раніше політики, пов'язані з лівим ліберальним рухом, хоча й не виключно, оскільки коаліція була відносно широкою, іноді об'єднуючи всю опозицію, включно з правою, не змогли взяти владу, тоді як Мадяр, який, як я вже казав, є політичним нащадком Фідесу, досяг успіху. І такий факт демонструє напрямок, у якому хоче рухатися це суспільство. А тепер, якщо говорити про виборчі вподобання угорців, головною вимогою угорського суспільства є реформа у сфері внутрішньої політики та насамперед питання побуту. Це питання боротьби з нестримним зростанням цін, інфляцією, економічною стагнацією та високими витратами на повсякденне життя. І що тут цікаво? Саме це невдоволення призвело до усунення Віктора Орбана від влади. А водночас виборча кампанія була зосереджена на зовнішніх питаннях – міжнародній політиці. І Віктор Орбан, який часто диктував наративи, намагався вести свою кампанію в цьому напрямку, і через це Петеру Мадяру довелося якось до цього адаптуватися. Основними темами цієї кампанії були питання, пов'язані з російсько-українською війною, та питання, пов'язані з Європейським Союзом.
2: Бачимо, що Петер Мадяр поводиться як проєвропейський політик, але щодо України політика все одно не зміниться. І те, як відбулося вивільнення першого переговорного кластера про вступ України до ЄС Угорщиною, показове в цьому контексті.
3: Маємо два виміри, якби політика вобец України, але również з нього...
1: Є два виміри, так би мовити. Політика щодо України, але також пов'язана з нею політика щодо Росії та політика щодо Європейського Союзу. Я думаю, що я б також додав вимір регіональної політики, бо вона також була відроджена за часів уряду Петера Мадяра. Так, немає сенсу припускати радикального суву у зовнішній політиці щодо України. Угорська політика випливала не лише з ідеологічних уподобань Віктора Орбана, або, як це було точніше визначено, його особливих стосунків чи позицій щодо Росії, але дуже часто була зумовлена об'єктивними факторами, які впливають на позицію Угорщини в регіоні та її позиціонування щодо регіону, включно з Україною. Головним фактором, який визначає зовнішню політику Угорщини щодо сусідніх країн, є питання меншин. І об'єктивно кажучи, в українсько-угорських відносинах існували конфліктні питання, насамперед щодо обмеження доступу до угорської мови для угорської меншини в Україні. Угорщина діяла в цьому ключі багато-багато років. І ми бачимо ту саму тенденцію за часів Петера Мадяра. Тобто запобігання будь-яким поступкам у плані національної політики щодо меншин у сусідніх країнах. І те, що сталося в угорсько-українських відносинах останніми тижнями, чітко це демонструє. Тобто, звільнення цього переговорного кластера, яке зробила Угорщина, я говорю про це звільнення, стало можливим виключно завдяки запевненню української сторони, що вона дотримуватиметься правил ЄС щодо захисту прав меншин, у цьому випадку угорської меншини в Україні. Саме цього й вимагала угорська сторона. Отже, поступка Угорщини була зроблена, але вона була обумовлена, тобто було використано механізм в угорсько-українських відносинах, який існував раніше.
3: Угорсько-український, який був вчесній, застав застосований.
2: Експерт Інституту Центральної Європи докладно пояснює, що Петер Мадяр у своїй політиці щодо України виходить не лише з власних уподобань, хоча й з цього також, і політичних традицій Угорщини, але також діє відповідно до певних встановлених політичних умов, зокрема й встановлених Україною, так оцінює Якуб Борніо.
3: Петер Мадяр є додатково в дуже некомфортовій ситуації.
1: Петер Мадяр перебуває у дуже незручній ситуації щодо відносин з Україною, оскільки його обтяжує одіум, запроваджений Віктором Орбаном під час президентської кампанії. Що Мадяр буде прем'єром, який штовхне Угорщину на війну, який субсидуватиме Україну військово більшою мірою, ніж це робив Віктор Орбан, і який протистоятиме Росії. Тому Петер Мадяр природно діє з огляду на це, але також і на власні вподобання та знову ж таки на об'єктивні факти. Угорщина не відчуває загрози з боку Росії. Це обумовлено її географією та геополітикою. А насамперед в Угорці багато вимірів співпраці з Росією в галузі енергетичної політики, які вони не можуть або не хочуть розірвати. Або, можливо, було б справедливо сказати, що вони не можуть і не хочуть так легко розірвати. Однак дуже важливою річчю, на мою думку, є певна помилка, яку зробив президент України Володимир Зеленський, який сильно втрутився у виборчу кампанію в Угорщині. Я говорю тут насамперед про перешкоджання постачання енергоресурсів до Угорщини. А одразу після того, як результати виборів виявилися сприятливими для нього в Угорщині, він оголосив, що інфраструктура передачі вже функціонує і що постачання енергоресурсів до Угорщини та Словаччини через Україну може бути відновлено. Це чітко натякало на те, що українська сторона вирішила використати це як важіль впливу проти Орбана. А я нагадаю, що під час виборчої кампанії Петер Мадяр та Віктор Орбан висловлювалися в один голос цього питання та чітко вказували на те, що українська сторона поводиться не відповідно до стандартів. Наприклад, не дозволяючи представникам Європейської комісії розслідувати проблеми, пов'язані з передачею та інфраструктурою. Тому Петер Мадяр тепер має довести, а точніше він хоче довести, що, по-перше, він не є сліпо проукраїнським політиком, що його не підсадив, дуже образно кажучи, Володимир Зеленський. І ця ситуація під час виборчої кампанії, цей маневр з боку української сторони створили для нього подвійну дилему.
3: Створило йому подвійний дилемат.
2: З огляду на згадані причини, не варто очікувати, що за Мадяра кардинально зміниться політика щодо Росії, але може змінитися її дипломатична символіка, каже експерт.
3: З квестіями, зв'язаними з політиком на вимірі на відчинку України.
1: Питання політики в українській сфері, звичайно, пов'язані з питаннями з Росією. То треба очікувати символічних поступок. Тобто я не очікую, що Петер Мадяр, його міністерка закордонних справ пані Орбан, їздитимуть до Росії, до Білорусі з візитами. Однак не сподіваємося на швидке розірвання енергетичних контрактів. Не сподіваємося на швидке розірвання або навіть узагалі розірвання контрактів щодо розширення атомної електростанції в Пакші.
3: Електровні атомової в Пакш.
2: Утім, найвиразніші зміни в міжнародній політиці Угорщини бачимо щодо ЄС, оцінює експерт Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету Якуб Борніо.
3: Унійне речевіще приході зміни.
1: Європейський вимір справді зазнає змін. І тут Петер Мадяр готовий піти на певні поступки. Він не федераліст у тому сенсі, що не прагне кардинально поглибити європейську інтеграцію, так само як Віктор Орбан. Він не є євроскептиком. Однак я хочу тут наголосити, що Віктор Орбан також не був євроскептиком. Тобто він дуже чітко вказав, що Угорщина буде членом Європейського Союзу і що ніхто не виключатиме Угорщину з Євросоюзу, і він точно не має наміру цього робити. Знову ж таки, з об'єктивних причин, оскільки Угорщина отримує значну економічну вигоду від доступу до єдиного внутрішнього ринку, а її економіка майже, можливо, не повністю, але значною мірою переплетена з німецькою економікою. То щодо політики ЄС, оголошення про внутрішні реформи, які значною мірою заблокували надання фінансування Угорщині на рівні ЄС у трьох основних сферах – фонд згуртування, фонд відновлення та доступ до фондів, що забезпечують академічну мобільність. Кошти вивільняються, але ще не повністю. Вони вивільняються як акт доброї волі, а також як акт політичної прихильності. Пам'ятаємо, що йдеться не лише про об'єктивні питання, пов'язані з верховенством права. Інституції ЄС також включають політиків зі специфічним ідеологічним профілем, який відрізняється від ідеологічного профілю Віктора Орбана. Тому ці кошти розморожуються і будуть поступово розморожуватися в міру впровадження подальших реформ в Угорщині. І третій вимір – це регіональний вимір. Ми бачимо сильне бажання насамперед з боку Угорщини відродити Вишеградську групу та консультуватися з різних питань. А водночас польсько-угорські відносини тісні протягом багатьох років, а насправді протягом багатьох десятиліть, навіть століть. Це те, чому Петер Мадзер надає великого-великого значення. Відродження, як я вже казав, Вишеградської групи з метою побудови коаліції у сферах, де країни Вишеградської групи мають спільні інтереси. Це, знову ж таки, фонд згуртування, а також частково сільськогосподарська політика Європейського Союзу та питання міграційної політики. Це зближення також показує, що Петер Мадзер, зрештою, хоче тісно співпрацювати з країнами, які не представляють тверде ядро європейського федералізму. Якщо подивитися на його перші візити, це була Варшава, це був Рим. Хоча також був би дуже-дуже обережним щодо антифедералізму Джорджа Мелоні, особливо після її нещодавніх заяв.
3: Антифederalizmem Giorgi Meloni, szczególnie po ostatnich jej wypowiedziach, również byłbym bardzo, bardzo ostrożny.
2: Я запитала, чи експерт з'ясовував, наскільки виправдані угорські претензії до України. Адже в Україні мешканці Закарпаття абсолютно вільно, якщо не переважно, розмовляють угорською. Є школи і дитсадки, де діти навчаються угорською. На мій погляд, ця проблема великою мірою надумана, але, можливо, з експертського погляду це виглядає зовсім інакше.
3: Ну, я мислю, що з тим експертськістю то дуже різні може бути.
1: Ну, я думаю, що це може виглядати інакше. Я не говорю про себе конкретно, але те, що хтось, я не знаю, має наукове звання або працює в якомусь інституті, не означає, що його знання краще, ніж у інших. Незалежно від того, чи я, чи ви, пані журналістко, також добре обізнані в українських справах, чи навіть пересічний Ковальський. Та взагалі я міг би навести мільйон прикладів, коли пересічна людина з вулиці демонструвала набагато кращу інтуїцію щодо міжнародних справ, ніж експерти, які вивчають, наприклад, політику Росії десятиліттями. Однак, звертаючись до ваших запитань, я вважаю, що ці скарги були частково виправданими. Так, як ви кажете, угорська мова доступна в школах. Але я хотів би нагадати вам, що після 2014 року, після Євромайдану, вона була значно обмежена і не викладається в середніх школах. І навіть у початковій школі її викладають лише до певного класу. Тому той факт, що в певних географічних районах населення розмовляє певною мовою, а українська нечутна, не є аргументом на користь того, що все гаразд з навчанням та доступом до вивчення мови, або зі складанням іспитів на закінченні середньої школи певною мовою. Бо ці люди можуть вивчити мову, і це насправді так і є, поза школою також, насамперед, удома, в сім'ї, яка є першим місцем соціалізації. Я розумію українську сторону, яка запровадила ці мовні реформи головним чином, щоб обмежити роль російської мови в Україні після 2014 року. Але правда полягає в тому, що інші національні меншини, включно з угорською меншиною та польською меншиною, також, на жаль, сильно постраждали. Але Варшава якраз це питання не порушує у своїх відносинах із Україною.
3: Венгерська, в тим również меншість польська, але акурат Варшава цього проблему в релаціях з Україною не підносить.
2: Я прошу експерта підсумувати, що Петер Мадзер уже зробив, тобто там один, два, три, що за пунктами ми можемо побачити, що які кроки він наступні зробить, теж один, два, три, і чого він не зробить ніколи.
3: То, що вже бачимо, то перше всім квестія каденційності.
1: Те, що ми вже бачимо, це насамперед питання обмеження термінів повноважень у сенсі внутрішньої політики. Питання обмеження термінів повноважень для прем'єр-міністра. Це перше. Друге – активізація співпраці з іноземними партнерами на рівні ЄС та регіону, розморожування польсько-угорських відносин. Це друге. Питання розморожування європейських фондів – це третє. У контексті України – розблокування вето щодо переговорного кластера в рамках процедури вступу. Це щось велетенське, на мою думку. Те, чого прагнули України, що Україна та український уряд можуть вважати успіхом. Щодо того, що він ніколи не зробить, знаєте, ми живемо в такому динамічному світі, що важко сказати, що хтось ніколи нічого не зробить. Бо справді питання того, що може статися далі, настільки мінливі, світ так такий динамічний, однак я спробую. Віктор Орбан звик говорити, що Угорщина перебуває в такому становищі та й такою країною, яка ніколи не дозволить собі сваритися з регіональними великими державами. Він говорив про Туреччину, Німеччину і Росію. Мені важко судити на цей момент, якою буде точна політика щодо Росії. Я думаю, що будуть тактичні поступки на користь країни Центрально-Східної Європи, Європейського Союзу. Але я не очікую радикального зрушення в енергетичній політиці, принаймні в короткостроковій перспективі. Петер Мадер точно не відмовиться від питання угорських меншин у сусідніх країнах. Я говорю не лише про Україну, а й про сусідні країни загалом. Він точно прагнутиме у зовнішній політиці наблизити так звані країни Західних Балкан до Європейського Союзу. Це стратегічна сфера інтересів для Угорщини. Вона точно буде сприяти швидкій інтеграції цих країн до Європейського Союзу.
3: З Унією Європейською.
2: І наприкінці розмови я попросила експерта згадати про джерела, до яких, на його думку, варто звертатися українцям, які цікавляться угорською політикою.
3: Дуже моцно полецам безсторонніх арбітрів.
1: Я дуже рекомендую неупереджених рецензентів. Тобто, можливо, прислухатися до голосів країн чи центрів, які Угорщину знають, які Угорщину аналізують, але які не обов'язково є угорськими. І я думаю, що польські центри дуже добре справляються зі своєю роботою. В Інституті Центральної Європи працює видатний експерт з угорських справ Роберт Райчик. У Центрі східних досліджень також є видатний експерт з Угорщини Анджі Садецький. Однак, на мою думку, варто поговорити з угорськими експертами та читати їхні роботи, щоб зрозуміти їхній кут зору. Щоб ми справді зрозуміли політику певної країни, цю її перспективу, яка дуже часто, і це не лише угорське питання, пов'язані з емоціями. Варто знати, про що говорить угорська вулиця. Так само, як полякам потрібно знати, про що говорить українська вулиця у польсько-українських відносинах. А українцям потрібно знати, про що говорить польська вулиця, щоб правильно передбачити проблеми, що виникнуть у двосторонніх відносинах.
3: Ніж проблеми, які ще появляють в реляціях білатеральних.
2: Нагадаю, що про зміни, які відбулися і можуть відбутися в угорській політиці за влади нового прем'єра Пітера Мадяра, нам розповідав Якуб Борніо, старший аналітик Інституту Центральної Європи та працівник Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Пісочин слухає радіо «Накипіло».

аудіо, репортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: В Україні 6 ранку.
1: У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо «Накипіло». Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

0: держава-терорист.
1: Радіо накипіло.
2: Привіт, Харкове! Це гурт «Рогата жаба». Слухайте радіо «Накипіло», тримайтесь, все буде добре.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло мені

Україні 8 ранку. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо накипіло.

0: А може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо накипіло.

0: Женя.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

Проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один з них – художник, скульптор та музикант Антон Дербілов з Харкова. У перші дні повномасштабної війни він долучився добровольцем до 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Його підрозділ першим заходив до Балаклії, звільняв Ізюм та Борову. У мирному житті Антон співав, грав на гітарі та баритону кулеле в гурті «Алкоголь укулеле», а також творив військові скульптурні мініатюри. Антон загинув 6 квітня 2023 року під Кремінною Луганської області. 2024 року на честь Антона Дербілова назвали вулицю у Харкові.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ми розповіли військового Антона Дербілова, який за життя був музикантом. Детальніше ознайомитися з його історією та послухати музику можна на сайті «Радіо Накипіло» у розділі проєкту «Непочуті».
0: Реклама на «Радіо Накипіло».
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, по телешні.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3020.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Радіо Накипіло.

0: включить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

наступило відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: На Куп'янському напрямку фронту спостерігається певна затишя. У Харкові обмежили рух електротранспорту. На товариському матчі харківського клубу побувала зіркова гостя. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Протягом доби 10 липня росіяни 12 разів атакували позиції на південно-слобожанському напрямку в районах Стариці, Лиману, Козачі Лопані та у бік Нововасилівки, Білого Колоздязя, Ізбицького і Зарубинки. На Куп'янському напрямку, за даними Генштабу Збройних сил України, російських атак не було. 4 авіаудари та 66 обстрілів позицій населених пунктів завдали росіяни у зоні відповідальності 16-го армійського корпусу на Харківщині. Вони використали 10 кабів та 87 дронів камікадзе. Підрозділи сил оборони знешкодили 53 окупантів та вивели з експлуатації 135 одиниць ворожої техніки і озброєння, повідомили у штабі корпусу.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали троє людей, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. У Золочі пошкоджені електромережі. У Куп'янському районі ворожі удари спричинили руйнування сільгосппідприємству у Плоському та приватним будинком і зерносховищу у Шевченковому. У Дубівці Харківського району пошкоджена господарча споруда, у Тетлізі Чугуївського – приватний будинок та гараж.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові частина трамваїв та тролейбусів рухається зміненими маршрутами. Як інформує мерія, до завтрашнього вечора у провулку Салтівському та на Салтівському шосе від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників не ходять трамваї. Прикритий рух і деяких тролейбусів на проспекті Льва Ландау від проспекту Ювілейного до проспекту Героїв Харкова. Це пов'язано із проведенням робіт Харківобленерго.
2: Спорт.
1: Перша ракетка України та амбасадорка футбольного клубу «Харків» Еліна Світоліна побувала на товариському матчі харківської команди проти австрійського «Зальцбурга». Як передає прес-служба клубу, поєдинок завершився перемогою австрійського клубу з рахунком 4-0. Нагадаю, у червні Еліна Світоліна стала офіційною амбасадоркою футбольного клубу «Харків» після ребрендингу клубу, який раніше виступав під назвою «Металіст 1925». У клубі зазначили, що одна з найкращих тенісісток світу – приєдналася до багряно-золотої родини Харкова, а сама спортсменка наголосила на своєму особливому зв'язку з містом.
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарно з проясненнями погода, невеликий короткочасний дощ і гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря 20-25 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Саміт НАТО в Анкарі, альянс між кризою та оновленням.
4: Що таке НАТО 3.0? Яке майбутнє у військового блоку?
3: Контингент США. Чи справді американці залишають Європу? Я Лариса Задорожна.
4: І я Дар'я Юрієва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: У вівторок до Анкари злетілися лідери 32 країн-членів НАТО, а також лідери Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії, президент України, очільники декількох країн Близького Сходу, а також президентка Європейської комісії, президент Європейської ради. Під час саміту НАТО голови країн, що є частиною Альянсу, фокусувалися перш за все на трансформації Північно-Атлантичного Альянсу, на якій наполягають Сполучені Штати, до версії, як називають, 3.0. У новій версії Альянсу передбачається, що Америка відіграватиме меншу роль в обороні Європи, однак більше відповідатиме за оборону, промисловість, інновації і озброєння.
4: Для турецьких господарів та гостей, що не входять до НАТО, цей саміт був перш за все можливістю зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом невдовзі після завершення активної фази війни з Іраном. А про саміт НАТО, що проходив цього тижня в Анкарі, ми говоритимо з Бартломієм Випартовичем, старшим редактором порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
3: Ну і почнемо нашу розмову з ситуації, в якій взагалі опинилися союзники. А вона останнім часом виглядає напруженою. Ще до саміту під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, Дональд Трамп переважно скаржився на стан, в якому перебуває Альянс. Пізніше американський президент ще писав у соцмережах, що США нічого не отримують від НАТО. Чи цей саміт був самітом останньої надії, чи не все так погано, і зараз напруженість знизиться. От що думаєте про це?
5: Перед всім треба вказати на те, що цей щит НАТО...
6: Насамперед слід зазначити, що цей саміт НАТО є першим самітом після заяв президента Дональда Трампа про те, що, можливо, Сполучені Штати вийдуть з Північно-Атлантичного альянсу. Тож сама вага цих слів, які були сказані, є досить значною. Звісно, ми знаємо, що для такого кроку потрібна згода Конгресу. Однак сама по собі значущість цих заяв є доволі суттєвою. Передусім, під час саміту зроблено акцент на посиленні відповідальності Європи за оборону європейського континенту. Рано чи пізно до цього доведеться дійти з огляду на нову стратегію безпеки Сполучених Штатів, яка визначає, яким чином і в яких регіонах Сполучені Штати здійснюватимуть свою діяльність та залишатимуться активними у довгостроковій перспективі. Насамперед, те, що саміт організовано у Туреччині, це теж має промисловий вимір, адже ми добре знаємо, яким чином Туреччина розвинула свій...
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: 20-30 років. І Польща, прагнучи стати своєрідним європейським виробничим та сервісним хабом, повинна була ухвалити на такому саміті певні рішення щодо розвитку власних промислових спроможностей, а також можливостей у сфері виробництва важкого озброєння і боєприпасів, як артилерійських, так і стрілецьких. Однак найважливішим результатом цього саміту, на мою думку, є чітке підтвердження єдності щодо забезпечення безпеки східного флангу НАТО, а також того, що гарантії, надані державам східного флангу після їхнього вступу до Північно-Атлантичного альянсу, залишаються чинними та зобов'язуючими. Ці гарантії безпосередньо підтверджені всім альянсом під час цього саміту.
5: Зостали вони підтверджені через генеральне ціле згромадження союзу під час цього щиту.
4: Говорячи про польсько-українські стосунки у цьому контексті, от, зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні саміту заявив, що Польща не братиме на себе зобов'язань щодо фінансової підтримки України на саміті НАТО в Анкарі, зважаючи на особливу роль Польщі в захисті східного флангу Альянсу. От як розуміти цю заяву?
5: Значить, перш за все, допомога України для Польщі стала ще...
6: Насамперед, питання допомоги Україні в Польщі нині стало заручником політичних рейтингів і соціологічних опитувань. На жаль, реакція польського суспільства складається саме такою, якою вона є. Після ситуації, пов'язаної з присвоєнням президентом Зеленським одному з підрозділів Сил спеціальних операцій імені героїв УПА, у польському суспільстві спалахнуло сильне обурення. Поки цей суспільний рух не почне згасати і доки не буде врегульовано цей конфлікт, будь-які дії уряду чи Міністерства національної оборони будуть спрямовані насамперед на те, щоб не втратити підтримку у внутрішньополітичних рейтингах. Зокрема, щоб продемонструвати, що Польща, наприклад, більше не передає Україні військову техніку. На мою думку, це загалом є хибним підходом, адже варто звернути увагу, що останніми днями у Польщі розпочалося своєрідне політичне змагання між різними силами. Хто менше допоміг Україні? Це якийсь абсурд. Якби на це не дивитися, Україна відвертає загрозу з боку Російської Федерації та стримує російські сили. Те, що ми протягом тривалого часу передавали Україні озброєння, відповідало нашим власним інтересам. Ми надавали озброєння, Україна проливала кров і попри різні непорозуміння, нам все ж вдавалося загалом зберігати добрі взаємини. На жаль, у певний момент сталося чи то протести польських фермерів, чи то протести перевізників із блокуванням кордону, а тепер різного роду дії з боку політичного табору президента Польщі та табору президента України, які, на жаль, ще більше загострюють внутрішню ситуацію. Тому для мене зовсім не є несподіванкою те, що, ймовірно, не буде жодної підтримки або лише дуже незначна її частина задекларована з боку Польщі, як у межах межах польських видатків, так і в офіційних заявах польської делегації на саміті НАТО в Анкарі. На жаль, уже протягом 20 років Польща є заручницею соціологічних опитувань та громадської думки. І доки, умовно кажучи, суспільні настрої в Польщі не зміняться, не варто очікувати якихось масштабних заяв чи передачі великих партій військової техніки.
5: Настрої то до якихось дуже декларації дуже партій спренту їх переказання не дійде.
3: На цей саміт приїхав Володимир Зеленський, президент України, хоча Україна не є країною НАТО. А чим, власне, Україна приїхала на цей саміт? Ми бачимо, напередодні Росія зробила страшний обстріл Києва, і мені здається, що це якраз сигнал для НАТО, він більше, а не для Києва. І Україна заявляє, що в неї не майже не залишилося якраз ракет протиповітряних, щоб збивати російські ракети. І з іншого боку, ось, наприклад, «Європейська правда», це українське видання, пише, що вперше в декларації саміту буде визнано, що Україна є, ну так називається, контрибутором безпеки. Тобто Україна здатна збільшувати безпеку в регіоні НАТО. І цього до цього моменту не було. Власне, ваша оцінка позиції українського питання на саміті НАТО?
5: Напевно, важне є те, що Україна на щиті є.
6: Безумовно, важливо, що Україна бере участь у саміті і представляє свою позицію. Сама присутність президента Зеленського на саміті НАТО є чудовою нагодою для проведення двосторонніх переговорів. Не лише в межах офіційних форматів, передбачених програмою саміту, а й для особистих зустрічей з лідерами держав. Як відомо, зокрема, він зустрівся з президентом Дональдом Трампом, щоб серед іншого домагатися посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів. Крім того, президент Володимир Зеленський, ймовірно, прагнув отримати від держав-членів Північно-Атлантичного альянсу ще один конкретний пакет допомоги. Водночас варто додати, що нинішні суспільні настрої у Польщі, Словаччині та Чехії не сприяють ухваленню масштабних пакетів допомоги. Тому основний тягар такої підтримки найімовірніше буде зміщено на західноєвропейські країни, насамперед на Німеччину, Нідерланди та Велику Британію.
5: Перед усім о Німчах, мисля тутай о Холандії чи о Великій Британії.
4: Напередодні саміту у ЗМІ було багато публікацій з такими гаслами, як НАТО 3.0, європейський стовп НАТО, навіть європейське НАТО, що могло бути дещо помилково потрактоване, як якась нова організація без Сполучених Штатів. Але це, звичайно ж, не так. Що криється за всіма цими гаслами?
5: Перед усім НАТО 3.0 то є свого роду.
6: Насамперед, НАТО 3.0 – це своєрідне концептуальне гасло, зміст якого полягає передусім у тому, що, я згадував вже, Європа повинна взяти на себе значно більшу відповідальність за власну безпеку. Це також означає, що Сполучені Штати поступово скорочуватимуть частину своєї військової присутності у Європі, а головна відповідальність за безпеку європейського континенту має перейти до самих європейських держав. Під європейським НАТО маються на увазі фактично всі держави-члени НАТО, окрім Сполучених Штатів, які нестимуть основну відповідальність за оборону цього регіону світу. Водночас у концепції НАТО 3.0 велика увага приділяється нарощуванню виробничих спроможностей європейських країн. Значне значення надається також підвищенню взаємосумісності між союзниками в межах НАТО. Не менш важливим є й те збільшення оборонних видатків держав-членів Альянсу. Нагадаю, що попри одностайне схвалення у Північно-Атлантичному Альянсі, рішення про збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП, Іспанія, наприклад, заявила, що хоча й підтримала це рішення, однак фактично не планує витрачати таку частку свого ВВП на оборону. З одного боку, це виглядає нелогічно, але з іншого, відсутність одностайності в цьому питанні могла призвести до того, що й інші держави почали б відмовлятися від збільшення фінансування своїх збройних сил. Саме в цьому загалом і полягає концепція НАТО 3.0 – продемонструвати, що Європа здатна самостійно впоратись з загрозами, зокрема з боку Російської Федерації, щоб не виникала потреба у значному залученні Сполучених Штатів до можливого конфлікту, або щоб їхня участь була мінімально необхідною. Це пов'язано з тим, що США мають власні стратегічні інтереси в інших регіонах світу, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.
5: В інших частинах світу, наприклад, на Індо-Пацифіку.
3: А от взагалі ж не 3,5%, а вже ж говорять про те, що потрібно 5% для протистояння Росії. Ну, ми розуміємо, що зараз Росія випускає стільки ракет на Київ, скільки Європа навіть не встигає за скільки там зробити. Так? І йде мова вже про 5%. Польща в цьому контексті виглядає добре. Іспанія, ви сказали, що вона принципово сказала, що платити не буде. Але є ще Італія, Франція, які теж мають проблеми з видатками для НАТО. А от як така ситуація взагалі впливає на боєздатність самого НАТО? Чи вистачає зараз ось цих 3,5% і ось оця різнорідна, якби я дам, я не дам ці гроші, вона б'є по НАТО, як з точки зору саме протистояння Росії, бойового, воєнного?
5: З певністю, ситуація, в якій один з членків виламує...
6: Безперечно, ситуація, коли один із членів Альянсу відступає від уже досягнутих домовленостей, не є сприятливою ні для самого НАТО, ні для його окремих держав-членів. Водночас нагадаю, що в Північно-Атлантичному договорі було закріплено зобов'язання кожної держави спрямовувати на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту. Водночас сама здатність НАТО до стримування є комплексною здатністю всього Альянсу. Тому, якщо б виникла ситуація, у якій якась держава НАТО зазнала б нападу, важливою була б кожна армія кожної країни, що входить до складу Північно-Атлантичного Альянсу. Останнім часом говорилося, зокрема, про це заявляв прем'єр-міністр Дональд Туск, а також попереджали американські розвідувальні джерела, що Путін нібито планує якусь провокацію або напад на одну з держав членів НАТО, серед іншого на Польщу. Одностайність у такій ситуації, якби такий напад справді стався, є надзвичайно важливою. Адже НАТО випробуване у цій ситуації, коли в межах своїх можливостей і повноважень воно не дасть рішучої відповіді на будь-які дії Російської Федерації, створить для Росії привід вважати, що поки є можливість для нападу, союзники насправді не знають, як діяти, не мають єдності та не будуть захищати одне одного. Те, що від часу до часу в наших ЗМІ або серед політиків порушується питання, чи становило б НАТО загрозу після того, як Росія, наприклад, завершила війну в Україні, на мою думку, відповідь є ствердною. І це пов'язано з тим, що Україна скувала значну частину російських сил. Якби ці сили були вивільнені, а російська економіка додатково не повернулася б від військового виробництва до цивільного, Росія була б здатна дуже швидко відновити свої військові спроможності. У такому випадку Російська Федерація становила б загрозу для всього Альянсу.
5: І втеді така Федерація Російська була б загроженням для цілого Союзу.
3: А у мене от уточнення. Ми зараз чуємо, ой, у Росії так все погано, там паливна криза, економіка там тріщить, бюджету не вистачає. А от на вашу думку, наскільки вся ця ситуація дійсно, чи є Росія у військовому саме сенсі зараз слабкою державою, чи все ж таки це мало впливає саме на воєнну складову?
5: Значить, напевно, те всі проблеми, які обласні
6: безумовно, усі нинішні проблеми, з якими стикається Російська Федерація, впливають на її здатність здійснити напад. Однак я завжди використовую одне висловлювання: Росія ніколи не є такою слабкою, якою здається, і ніколи не є такою сильною, якою здається. Ми не можемо її недооцінювати, а водночас не можемо її переоцінювати. І саме це мають розуміти як наші політики, так і наші військові. Те, що Україна нині знищує нафтопереробні заводи та паливні склади, значною мірою послаблює спроможності Російської Федерації щодо проведення конкретних військових операцій, а також покращує становище Збройних сил України на фронті. Однак, як я вже згадував раніше, якщо, наприклад, відбудеться припинення вогню, за якого ці нафтопереробні заводи зможуть бути відновлені, а російська економіка, можливо, завдяки послабленню певних обмежень зможе функціонувати краще, то таке послаблення, на жаль, лише зміцнить Росію. І через певний проміжок часу вона знову стане такою ж небезпечною, якою була до нападу на Україну. І тут варто чітко підкреслити те, що ця війна досі триває, хоча це і звучить дещо цинічно, певною мірою відповідає інтересам Північно-Атлантичного альянсу. Адже чим довше Україна сковує російські сили, тим довше загроза з боку Росії щодо держав НАТО залишається віддаленою. Найкращим варіантом було б, щоб Україна перемогла у цій війні, перемогла на таких умовах, за яких вона могла б змусити Російську Федерацію прийняти певні вимоги. До такого сценарію ще далеко, але ми тримаємо кулаки.
5: До такого założenia jest nadal daleko, no ale trzymamy kciuki.
4: Вже довгий час у публічному просторі йдуть дискусії про появу у Польщі американської бази на постійній основі. Однак, як можна узгодити цю інформацію з тим фактом, що американці залишають Європу?
8: То ще не лонче, но генеральні Польща є спостерігана
6: через стати. Це не пов'язано безпосередньо між собою. Загалом Польща сприймається Сполученими Штатами як зразковий союзник, зокрема через те, що Польща витрачає дуже великі кошти на закупівлю озброєння у США. Більшість американської техніки, яка перебуває у Польщі, була придбана в рамках дуже великих контрактів, і Сполучені Штати усвідомлюють, що Польща просто платить за це. Якщо справді дійде до розміщення постійної військової бази на території Польщі, це буде добрим сигналом як для самої Польщі, так і для всього східного флангу НАТО. Однак, якщо Сполучені Штати мають це зробити, їм доведеться передислокувати частину своїх військових, які зараз перебувають на заході Європи. Я просто собі не уявляю ситуації, за якою всі американські військовослужбовці, наприклад, залишаються на базах у Німеччині чи на італійських базах, а водночас інші військові...
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: ...розподіляються та розміщуються на території Польщі. Такого не станеться. Водночас я не є настільки оптимістичним, щоб вважати, що якесь конкретне рішення буде ухвалене протягом найближчого року чи двох. У мене є враження, що це добре працює для заспокоєння суспільства і для певної політичної демонстрації. Мовляв, добре, у вас буде постійна база. Однак я нагадаю, що ще нещодавно навіть нинішня ротаційна присутність американських військ у Польщі перебувала під великим питанням. Досі ці військовослужбовці не повернулися. Говорить, що протягом найближчих 3 місяців вони мають повернутися. І тоді ми фактично матимемо таку саму кількість американських військових на території Польщі, які перебуватимуть там безпосередньо. Що ж стосується подальших рішень, то все залежить від стратегічного огляду американських збройних сил, який ще не завершено. Тому зараз робити будь-які остаточні висновки, що справді буде створена постійна база, або ще навпаки, відбудеться скорочення присутності Сполучених Штатів у Європі, є значним перебільшенням. Нам справді потрібно дочекатися завершення цього американського стратегічного огляду.
5: Но са моцно пересаджені і мусимо направду почекати до того, аж в кінці цей перегляд американський ще скінчиться.
4: Останнім часом у заявах Білого Дому та Пентагону простежується поділ союзників на так званих добрих та злих. З заяв американських політиків можемо зробити висновок, що незабаром настане розрахунок. Чи ми тут можемо говорити про якусь систему розрахунку? У тому сенсі, що Польщу часто називають взірцевим союзником США, про що ви також вже згадували, тож можемо припустити, що і база тут з'явиться саме завдяки цьому. От як ви це бачите?
5: Я не до кінця розумію подачу Станів
6: Зєднаних. Я не до кінця розумію підхід Сполучених Штатів у питанні баз у Європі, адже американці мають тут досить великі бізнес-інтереси, які певною мірою вони повинні захищати. Те, що Польщу представляють як зразкового союзника, і, як ви згадали, що нині формується певний поділ на хороших і поганих союзників, це не є добре для альянсу, адже в ситуації, коли хтось є кращим, а хтось гіршим союзником, певною мірою послаблюється єдність у питаннях спільної оборони. Це суперечить самій ідеї, закладеній, зокрема, у статті 5 Північно-Атлантичного договору. Однак, чи в довгостроковій перспективі це загалом матиме негативні чи позитивні наслідки, нам ще належить побачити. Треба усвідомлювати, що саме Польща, країни Балтії та Румунія є найбільш вразливими до потенційного нападу. Тому, наприклад, передислокація частини військ військ з Німеччини до Польщі була б хорошим кроком для всього альянсу, оскільки це також віддаляє можливу агресію від західноєвропейських держав. Водночас сам поділ на хороших і гірших союзників дуже схожий на поділ, який, на жаль, ми вже бачили після 1997 року у межах договору НАТО-Росія. Нагадаю, що існує такий договір між НАТО і Росією, і він досі формально діє. У межах цього договору є положення, згідно з яким жодна держава, яка приєдналась до Північно-Атлантичного альянсу після 97-го року, тобто фактично всі країни Східного флангу, включно з Польщею та країнами Балтії, не можуть мати на своїй території постійні бази НАТО. І якщо справді має відбутися створення постійної бази НАТО у Польщі, цей договір має бути або денонсований, або порушений. Його вже неодноразово порушувало, але він досі залишається чинним і досі не був офіційно розірваний. Тож, це також формальне питання, що саме зробити з цим договором і що буде зроблено. Не знаю, але будемо сподіватися, що його буде розірвано, оскільки цей договір нині є просто непотрібним.
8: Міймо надію, що він зостане виповідяний, бо цей трактат є просто непотрібний обіцяє.
3: В Європі створять центр з виробництва та технічної підтримки ракет «Петріот» за участю 5 країн США, Польщі, Німеччини, Нідерландів і Швеції. Це заявив польський міністр оборони Кощиняк-Каміш. От ви є оптимістом щодо цього, що це буде зроблено швидко, що ракети будуть, власне, швидко вироблені, і про те, що, ну, власне, що це буде означати для Європи?
8: Przede wszystkim to jest bardzo dobry ruch, z tego względu, że rakiety Patriot to jest jednak...
6: Передусім, це дуже хороший крок, оскільки ракети Patriot є надзвичайно важливим ресурсом. Це один із небагатьох засобів, зокрема ракети ПАК-3 МСЕ, які здатні збивати ракети «Іскандер», розміщені у Калінінградській області. Тому такого роду можливості, які нині надаються Європі та союзникам, а саме збільшення виробничних спроможностей і можливостей для технічного обслуговування є дуже хорошим кроком з боку американців. Але також дуже добре, що ця угода була напрацьована за участю європейської сторони, адже, на мою думку, без тиску з боку європейських союзників до її укладення, ймовірно, не дійшло б. Те, що обслуговування таких систем здійснюватиметься у Європі, може означати, що у майбутньому, саме тому я згадав і про виробництво, може також розпочатися виробництво такого виду озброєння у Польщі. Завдяки цьому такі ракети не потрібно буде відправляти до Сполучених Штатів ані для ремонту, ані для технічного огляду. Створення та підтримка такого європейського центру обслуговування ракет ПАК-3 МСЕ, нагадаю, це найважливіша та найсучасніша версія ракет для систем Patriot, на мою думку, передусім має на меті підвищення оперативної готовності та автономності європейських держав у сфері утримання й експлуатації цієї ключової системи протиповітряної оборони. Це також відповідає концепції НАТО 3.0, про яку ми раніше говорили, тобто питанню збереження спроможностей європейськими державами та набуття таких можливостей, які б могли бути достатніми для самостійної оборони від агресора.
8: Здольності, які могли б вистачити на самодільну оборону противо агресору.
4: А з нами сьогодні був Бартоломій Вибартович, старший редактор порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
3: І були з вами Дар'я Юрєва, Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.

0: сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Падають раптом темно, безодню стрімла у те, вже нема під ногами грунту тверд.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: На Куп'янському напрямку фронту спостерігається певна затишя. У Харкові обмежили рух електротранспорту. На товариському матчі харківського клубу побувала зіркова гостя. Подробиці у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Протягом доби 10 липня росіяни 12 разів атакували позиції на південно-слобожанському напрямку в районах Стариці, Лиману, Козачої Лопані та у бік Нововасилівки, Білого Колоздязя, Ізбицького і Зарубинки. На Куп'янському напрямку, за даними Генштабу Збройних сил України, російських атак не було. 4 авіаудари та 66 обстрілів позицій населених пунктів завдали росіяни у зоні відповідальності 16-го армійського корпусу на Харківщині. Вони використали 10 кабів та 87 дронів камікадзе. Підрозділи сил оборони знешкодили 53 окупантів та вивели з експлуатації 135 одиниць ворожої техніки і озброєння, повідомили у штабі корпусу.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали троє людей, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. У Золочеві пошкоджені електромережі. У Куп'янському районі ворожі удари спричинили руйнувань сільгосппідприємству у Плоському та приватним будинком і зерносховищу у Шевченковому. У Дубівці Харківського району пошкоджена господарча споруда, у Тетлізі Чугуївського – приватний будинок та гараж.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові частина трамваїв та тролейбусів рухається зміненими маршрутами. Як інформує мерія, до завтрашнього вечора у провулку Салтівському та на Салтівському шосе від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників не ходять трамваї. Прикритий рух і деяких тролейбусів на проспекті Льва Ландау від проспекта Ювілейного до проспекта Героїв Харкова. Це пов'язано із проведенням робіт Харківобленерго.
2: Спорт.
1: Перша ракетка України та амбасадорка футбольного клубу Харків Еліна Світоліна побувала на товариському матчі харківської команди проти австрійського Зальцбурга. Як передає прес-служба клубу, поєдинок завершився перемогою австрійського клубу з рахунком 4-0. Нагадаю, у червні Еліна Світоліна стала офіційною амбасадоркою футбольного клубу Харків після ребрендингу клубу, який раніше виступав під назвою «Металіст 1925». У клубі зазначили, що одна з найкращих тенісісток світу – приєдналася до багряно-золотої родини Харкова, а сама спортсменка наголосила на своєму особливому зв'язку з містом.
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарно з проясненнями погода, невеликий короткочасний дощ і гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря 20-25 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Тривога – це стан, при якому людину не залишають важкі перечуття чогось поганого, почуття невизначеності, а також очікування неконкретизованих негативних подій. За даними статистики, зараз тривожний розлад – один з найпоширеніших розладів психіки по усьому світу. Здавалося б, знаючи визначення, ми легко можемо упізнати симптоми тривоги у себе. Але так здається тільки на перший погляд. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що розуміння того, що з нами відбувається, це запорука вчасного звернення за допомогою. Погодьтеся, це аксіома, що не потребує доказів. Тому це справді важливо – розпізнати проблему вчасно. Однак бувають випадки, коли тривога може бути замаскована, тобто прихована під певними діями. І складно зрозуміти, що мова йде саме про цей стан. Сьогодні і будемо говорити про таке. як може ховатися тривога та що з цим робити. Почнемо з того, які реакції нашого тіла, що повторюються неодноразово, можуть допомогти запідозрити, що ми у полоні тривоги. І перш за все, звернемося до дихання. Чи буває у вас так, що у певні моменти ви помічаєте, як починаєте дихати швидко, часто та поверхнево? Можливо, це відбувається у моменти стресу, моменти переляку або інтенсивних емоцій, або ж навпаки, коли нібито усе нормально. Спробуйте звернути увагу на такі особливості дихання і запитати себе, що я відчуваю зараз. Відповідь може вас здивувати. Крім того, часто у контексті тривоги ми згадуємо про такий феномен, як тремор рук. І це доцільне поєднання. Руки трясуться, і це унеможливлює іноді навіть виконання певних побутових завдань. Це теж прояв тривоги. Наступною частою реакцією тіла у тривожні моменти, які ми не реєструємо, є завмирання.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Рухатися. Такі стани можуть супроводжувати нас у найнеочікуваніші моменти, коли навпаки, треба діяти та швидко реагувати. Якщо це про вас, і якщо, наприклад, у хвилини, коли лунає сигнал повітряної тривоги, ви відчуваєте завмирання, особливо поєднане зі швидким та частим диханням, скоріш за все, мова йде про масковану тривогу. Сюди ж можемо віднести потребу чи звичку дуже швидко говорити. Зверніть на це вашу увагу. Тривога може ховатися і під діями більш приємними. Хоча без першого погляду. Наприклад, потреба постійно використовувати фонове навантаження на сенсорні системи. Найпростішим прикладом цього є використання фонової музики або працюючого телевізору, або відеоканалу, що безперервно змінює беззмістовні відео. При цьому продовжуються заплановані та потрібні дії та справи. В першу чергу подразники відволікають від того, що відбувається у внутрішньому світі, та забезпечують можливість продовжувати життєві активності, які ми самі визначили для себе. Іноді допомагає приховати тривогу вживання їжі та імпульсивні покупки. Якщо ви помічаєте, що часто виявляєте себе в ситуації, коли починаєте вживати заборонені або некорисні продукти, або просто їсти без почуття голоду, будьте певні, зараз відбувається щось у вашому внутрішньому світі, що відчайдушно потребує переключення уваги. Сюди ж відносимо і імпульсивні покупки, або потребу постійно шукати, що з'явилося нового в магазинах, на сайтах, формувати замовлення, або відвідувати реальні торгові центри та, звичайно ж, купувати непотрібні речі. Іноді спроби пояснити самому собі, навіщо була здійснена та чи інша покупка, ні до чого не призводять, бо немає і власного розуміння. Це просто спроба втечі від емоцій. Звичайно ж, такі звички, як потреба гризти нігті, перебирати щось у руках, накручувати волосся пальцем та багато інших стереотипних та неконтрольованих дій також мають звернути увагу на ментальний стан. Якщо ви помічаєте у собі подібні прояви, обов'язково знайдіть час та можливість для відвертого діалогу з самим собою. Задайте собі наступні питання. Що я відчуваю прямо зараз? Де в тілі зі мною щось відбувається? Якщо я не можу чітко і точно назвати це, то як я можу це описати? Нагадаю, що на відміну від страху, коли ми точно можемо визначити джерело наших негативних переживань та назвати об'єкт, на який вони направлені, у випадку з тривогою наші передчуття будуть розлогі та не сформовані. Відчувається, що станеться щось погане, але що конкретно, сказати важко або навіть неможливо. Пам'ятайте, тривога впливає на ваш стан комплексно. Зовнішні прояви, про які ми говорили сьогодні, обов'язково поєднуються з багатьма внутрішніми. Як наслідок, зниження якості життя. Тож, будьте уважні до себе та за потреби звертайтеся за допомогою. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
7: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
0: Основа слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: 11 година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У «Проліскі» на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти. Про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
1: Станція «Держпром».
0: Станом на липень 26-го року, з яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
2: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів, зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів, це маломобільних, немобільних, мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парой-тройкою сумочок, соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуюємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації, ну і потім уже багатодітні родини і інші.
0: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймуть заявку. І...
2: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 6 вісімок. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних
3: офісів. Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї, і речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
0: Як ви дійшли до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей? Ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації, тепер наважуються на цей крок, правда?
2: Спочатку ми бачили, саме коли евакуювали з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексіїво-Дружківка, і інші міста. Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього. І коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього при дбати або отримати. І потім у гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Ну, спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась «Проліска», це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.
0: І далі ці люди, куди вони з цими речами доїжджають? кажуть, в які регіони ви вже мали досвід транспортування?
2: Транспортуємо туди, де люди знайшли самі собі житло або винайняли. І також іноді через адміністрацію, коли людям, особливо родинам з дітьми, надають будиночки в якомусь селі відремонтоване або просто в гарному стані. Географія у нас, зазвичай люди їдуть, це Одеса, Полтавська область, Чернігівська область, глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
0: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
2: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях вже, де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, ну а до них підгружаємо всіх інших, і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
0: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і ФПВ, чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
2: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня, тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутись. Це їх підштовхує. Ну і також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
0: Вантажівки – це досить великі об'єкти, які видні на трасі, і ми бачимо, скільки на трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
2: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Ну, я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємося з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти із управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
1: Станція «Держпром».
4: Це була чергова станція «Держпром». Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим. Говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!
0: Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська,
4: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
1: Станція «Держпром».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така небо.

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: наші повіхні.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Літаю в днях, усміхаючись людям. Минаю час, складаю рядки. Це 23, шукаю мережі, єй. І все, що сталося, не буде забути. Допоки серце настукує в грудях. Допоки світ цей повний подій. Я запишу

0: Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.
1: One, two, three, four.

0: ти безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Уникати меж, поки Локшина звук буде гнити.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Говорить радіо Накипіло.

радіо накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворожі безпілотники знову атакували Харків. В університеті повітряних сил пройшов випуск офіцерів. Прикордонники знищили ворожі станції РЕБ на Харківщині. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють терор цивільного населення Харкова. Сьогодні ворожий дрон і Талмас ударив по Немишлянському району. Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, унаслідок удару по цивільному підприємству постраждали 7 людей. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синігубова, пошкоджене складське приміщення та 7 автомобілів. Крім того, у Шевченківському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Усі екстрені служби працюють на місцях. Постраждалим надають медичну допомогу.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вночі реактивними безпілотниками типу «Герань-3» було атаковане селище Шевченкове, інформує начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Старіков. Пошкоджені домоволодіння, господарчі споруди, зернопереробного підприємства, лінії електропередач. Окрім цього, російські терористи завдали ударів по 2 автозаправних станціях, 3 FPV-дронами на оптоволокні, пошкоджені заправні колонки. Кількома FPV-дронами та ударним безпілотником «Шахед» інтервенти атакували село Сподобівку. Там пошкоджені житлові будинки та приміщення місцевої ферми. Інформація про постраждалих не надходила.
2: Харків.
1: У Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба пройшов випуск офіцерів. Вони вступали до університету пекельного літа 22-го року, коли Україна вже була охоплена повномасштабною війною. Свідомо обрали шлях офіцера, знаючи, що попереду не лише навчання, а й справжня боротьба за Україну, повідомили в університеті. 4 роки напруженої підготовки, сотні занять, польові виходи, військові стажування, безсонні ночі, перемоги і випробування сформували покоління офіцерів, готових брати на себе відповідальність за людей і виконання бойових завдань. Авіаційні інженери, зенітники, оператори безпілотних авіаційних комплексів, офіцери бойового управління, фахівці радіотехнічних військ протиповітряної оборони, автоматизованих систем управління, зв'язківці, кіберфахівці та військові психологи – усі вони вже зовсім скоро в бойових частинах будуть ефективно нищити ворога на землі, у повітрі та на морі, йдеться у повідомленні вишу.
2: Новини з фронту.
1: Оператори безпілотників бригади «Гард» продовжують знищувати техніку та озброєння російських військ на Харківщині. На південно-слобожанському напрямку росіяни приділяють велику увагу протидії українським безпілотникам. Вони розміщують багато станцій радіоелектронної боротьби уздовж усієї смуги оборони. Саме тому ці станції є важливими цілями для українських розвідувально-ударних груп безпілотників. Їх постійно відстежують та знищують, інформує Держприкордонслужба. Крім того, дронарі прикордонники вразили логістичні транспортні засоби ворога та артилерійські позиції. Бійці бригади «Гард» стримують спроб російських військ прорватися на півночі Харківської області та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці, зазначають у Держприкордонслужбі, публікуючи відео бойової роботи. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

зрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Ворожі безпілотники знову атакували Харків. В університеті повітряних сил пройшов випуск офіцерів. Прикордонники знищили ворожі станції РЕБ на Харківщині. Деталі далі у випуску. У студії я, Шатомський, вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють терор цивільного населення Харкова. Сьогодні ворожий дрон і Талмас ударив по Немишлянському району. Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, унаслідок удару по цивільному підприємству постраждали 7 людей. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синігубова, пошкоджене складське приміщення та 7 автомобілів. Крім того, у Шевченківському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Усі екстрені служби працюють на місцях. Постраждалим надають медичну допомогу.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вночі реактивними безпілотниками типу «Герань-3» було атаковане селище Шевченкове, інформує начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Стариков. Пошкоджені домоволодіння, господарчі споруди, зернопереробного підприємства, лінії електропередач. Окрім цього, російські терористи завдали ударів по 2 автозаправних станціях, 3 FPV-дронами на оптоволокні, пошкоджені заправні колонки. Кількома FPV-дронами та ударним безпілотником «Шахед» інтервенти атакували село Сподобівку. Там пошкоджені житлові будинки та приміщення місцевої ферми. Інформація про постраждалих не надходила.
2: Харків.
1: У Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба пройшов випуск офіцерів. Вони вступали до університету пекельного літа 22-го року, коли Україна вже була охоплена повномасштабною війною. Свідомо обрали шлях офіцера, знаючи, що попереду не лише навчання, а й справжня боротьба за Україну, повідомили в університеті. 4 роки напруженої підготовки, сотні занять, польові виходи, військові стажування, безсонні ночі, перемоги і випробування сформували покоління офіцерів, готових брати на себе відповідальність за людей і виконання бойових завдань. Авіаційні інженери, зенітники, оператори безпілотних авіаційних комплексів, офіцери бойового управління, фахівці радіотехнічних військ протиповітряної оборони, автоматизованих систем управління, зв'язківці, кіберфахівці та військові психологи – усі вони вже зовсім скоро в бойових частинах будуть ефективно нищити ворога на землі, у повітрі та на морі, йдеться у повідомленні вийшов.
2: Новини з фронту.
1: Оператори безпілотників бригади «Гард» продовжують знищувати техніку та озброєння російських військ на Харківщині. На південно-слобожанському напрямку росіяни приділяють велику увагу протидії українським безпілотникам. Вони розміщують багато станцій радіоелектронної боротьби уздовж усієї смуги оборони. Саме тому ці станції є важливими цілями для українських розвідувально-ударних груп безпілотників. Їх постійно відстежують та знищують, інформує Держприкордонслужба. Крім того, дронарі прикордонники вразили логістичні транспортні засоби ворога та артилерійські позиції. Бійці бригади «Гард» стримують спроб російських військ прорватися на півночі Харківської області та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці, зазначають у Держприкордонслужбі, публікуючи відео бойової роботи. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив, досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: година. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Лежать ли ты, лежать ли ты?

0: як звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Новожанове слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так. Привіт, я Діма Зізюлін із групи Latex Fauna. Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни двічі за день влаштували терористичні атаки на Харків. Центр Ізюма обстріляли з артилерії. У Харкові розпочали роботи з консервації художнього музею. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Рятувальники оперативно загасили пожежу на автозаправці у Шевченківському районі, куди сьогодні в день влучив російський впівдрон. Унаслідок удару загорілася паливно-роздавальна колонка. Постраждала 14-річна дівчинка. Дитина зазнала вибухових поранень, травми голови. Наразі вона перебуває у лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Нігубов. Унаслідок іншої терористичної російської атаки в Немишлянському районі дістали вибухових поранень 8

0: людей, працівників промислового підприємства, на території якого впав ворожий «Італмаз». Трьох постраждалих шпиталізували в стані середньої тяжкості. Решта травмованих після отримання медичної допомоги продовжить лікування амбулаторно. В результаті атаки пошкоджені складське приміщення та 7 автомобілів.
1: Харківщина.
0: Двох мешканців Ізюма доправили до лікарні після артобстрілу міста. Вибухових поранень зазнали 43-річний чоловік і 66-річна жінка. Вони шпиталізовані. Також гостру реакцію на стрес діагностували у 42-річної жінки та 19-річної дівчини. Усім постраждалим надається медична допомога, повідомили в облвійській адміністрації. За даними Ізюмської міської військової адміністрації, для атаки на місто ворог застосував реактивну систему залпового вогню. Унаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена адмінбудівля, житлові будинки, вибиті вікна.
1: Новини з фронту.
0: У Харківській області протягом доби зафіксовані 5 боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб. На південно-слобожанському напрямку зафіксовані 3 штурмові дії загарбників у районах Лиману, Григорівки та Колодязного. На Куп'янському відтинку українські захисники успішно відбили 2 спроби противника просунутися уперед у районах Петропавлівки та Подолів. Бої тривають.
1: Харків.
0: У Харкові раніше обіцяного відновили рух трамваїв та тролейбусів. Як повідомляє мерія, на Салтівському шосе та на проспекті Льва Ландау трамваї номер 6 і 8 та тролейбуси номер 31, 35 і 57 курсують за своїми основними маршрутами. Роботу 20-го тролейбуса буде відновлено завтра, 12 липня.
1: Культура.
0: У Харкові розпочали роботи з консервації будівлі художнього музею, яка була пошкоджена у результаті російської атаки 14 червня. Про це повідомляє Суспільне Харків. До робіт залучили рятувальників. На першому етапі вони закриють дах та вікна, щоб будівля не зазнала руйнувань через погодні умови. Фахівці вже провели обстеження конструктивних елементів та визначили, яке навантаження вони можуть витримати. До консерваційних робіт залучили рятувальників, адже вони можуть працювати досить швидко і оперативно. Проєкт щодо консервації, а далі тендери розробляти досить довго, чекати не можна, тому що об'єкт культурної спадщини буде руйнуватися. Паралельно буде розроблятися проєкт щодо відновлення будівлі художнього музею. На допомогу приїхали рятувальники з міжрегіонального центру швидкого реагування Суми.
1: Погода.
0: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, короткочасний дощ, місцями грозу. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря при дешньої ночі 11-16, завтра в день 20-25. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
2: Новини на радіо «Накипіло». Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо «Накипіло».

У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни двічі за день влаштували терористичні атаки на Харків. Центр Ізюма обстріляли з артилерії. У Харкові розпочали роботи з консервації художнього музею. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Рятувальники оперативно загасили пожежу на автозаправці у Шевченківському районі, куди сьогодні в день влучив російський впівдрон. Унаслідок удару загорілася паливно-роздавальна колонка. Постраждала 14-річна дівчинка. Дитина зазнала вибухових поранень, травми голови. Наразі вона перебуває у лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Унаслідок іншої терористичної російської атаки в Немишлянському районі дістали вибухових поранень 8 людей, працівники промислового підприємства, на території якого впав ворожий «Італмаз». Трьох постраждалих шпиталізували в стані середньої тяжкості. Решта травмованих після отримання медичної допомоги продовжать лікування амбулаторно. В результаті атаки пошкоджені складське приміщення та 7 автомобілів.
2: Харківщина.
1: Двох мешканців Ізюма доправили до лікарні після артобстрілу міста. Вибухових поранень зазнали 43-річний чоловік і 66-річна жінка. Вони шпиталізовані. Також гостру реакцію на стрес діагностували у 42-річної жінки та 19-річної дівчини. Усім постраждалим надається медична допомога.

0: повідомили в обласній адміністрації. За даними Ізюмської міської військової адміністрації, для атаки на місто ворог застосував реактивну систему залпового вогню. Унаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена адмінбудівля, житлові будинки, вибиті вікна.
1: Новини з фронту.
0: У Харківській області протягом доби зафіксовані 5 боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовані 3 штурмові дії загарбників у районах Лиману, Григорівки та Колодязного. На Куп'янському відтинку українські захисники успішно відбили 2 спроби противника просунутися уперед у районах Петропавлівки та Подолів. Бої тривають.
1: Харків.
0: У Харкові раніше обіцяного відновили рух трамваїв та тролейбусів. Як повідомляє мерія, на Салтівському шосе та на проспекті Льва Ландау трамваї номер 6 і 8 та тролейбуси номер 31, 35 і 57 курсують за своїми основними маршрутами. Роботу 20-го тролейбуса буде відновлено завтра, 12 липня.
1: Культура.
0: У Харкові розпочали роботи з консервації будівлі художнього музею, яка була пошкоджена у результаті російської атаки 14 червня. Про це повідомляє Суспільне Харків. До робіт залучили рятувальників. На першому етапі вони закриють дах та вікна, щоб будівля не зазнала руйнувань через погодні умови. Фахівці вже провели обстеження конструктивних елементів та визначили, яке навантаження вони можуть витримати. До консерваційних робіт залучили рятувальників, адже вони можуть працювати досить швидко і оперативно. Проєкт щодо консервації, а далі тендери розробляти досить довго, чекати не можна, тому що об'єкт культурної спадщини буде руйнуватися. Паралельно буде розроблятися проєкт щодо відновлення будівлі художнього музею. На допомогу приїхали рятувальники з міжрегіонального центру швидкого реагування Суми.
1: Погода.
0: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, короткочасний дощ, місцями грозу. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра в день 20-25. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Сухопутні війська Збройних сил України.
3: До служби у Збройних силах України Ігнат успішно працював у сфері IT, де займався автоматизацією складних процесів. Проте у 2025 році, після розмови з представниками бригади, чоловік ухвалив тверде рішення не вагатися і долучився до лав Збройних сил України. Одразу після проходження базової підготовки він повернувся до підрозділу і почав виконувати бойові завдання на передовій. Його основна робота – зачистка та перевірка посадок, пошук і знищення ворожих диверсійних груп. Колишній айтівець, чий військово-обліковий фах тепер ВОЗ-100, переконаний, що в піхоті найважливіше – це міцне плече побратима та щоденна відповідальна праця. Піхота – це важка робота, інколи страшна. Але саме піхота доводить справу до кінця. «Ми ті, хто ставить останню крапку», – каже воїн. Сьогодні Ігнат застосовує свою звичну точність та системність уже на полі бою, крок за кроком очищуючи українську землю від окупантів. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ.
2: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло.
5: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
4: І так звучить радіо Накипіло.
6: We are the queens. Powerful beings with ethereal beauty, you know what it means.
4: І так звучить радіо Накипіло.
7: Okay.

0: В Україні 8 вечора.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
4: Маленька собачка у пошуках великих сил.
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
4: Ця історія про маленьку собачку з родини шляхетних собак, французьких бульдогів. Між іншим, слово «бульдог» перекладається як «собака-бик». Цікаво чому? Достеменно невідомо. Проте ми точно знаємо, що цей песик впертий і безстрашний, саме як бик. Як водиться у породистих собак, коли настає час і цуценя підростає, воно часто потрапляє в нову сім'ю, у сім'ю людей. Так сталося і з нашою крихіткою. Вона стала справжнім членом нової сім'ї. Люди оточили її турботою і любов'ю. А Мишка, так назвали собачку, полюбила домочадців усім серцем і вирішила завжди їх оберігати і захищати. Члени родини жили дружно. У кожного були свої обов'язки. Звісно, у Мишки теж. Вона повсюди супроводжувала хазяїв, немов охоронець, пильно спостерігаючи за довкіллям. Собачка навіть вилизувала їм лапи після прогулянки, адже самі вони цього не вміють. Підкладала їм під подушку мішечок із чарівними снами, шугала нічних монстрів під ліжком, щоб сиділи тихо, нагадувала господарці, що в неї щось кипить на печі. Іноді Мишка гавкала на вхідні двері,

0: то вона відганяла злих духів, які на свою біду вирішили пошвендяти біля квартири. А одного разу мишка одним лише поглядом відлякала трьох здоровезних собак. Бувало, мишці доводилося покарати стіл, об ніжку якого хтось із хазяїв забиває мізінчик. Вона сердито гризла стіл, а люди вигукували: «Фу, не можна!» Якби ж вони знали, що це меблі бешкотують. Тобі, мабуть, цікаво, звідки у маленького песика стільки сил і такі здібності? Річ у тім, що в мишки була чарівна іграшка, джерело її сили, як вважала вона сама. Але одного разу, захоплено граючись, мишка випадково пошкодила іграшку. І та розірвалася, її шматочки розлетілися в різні боки. Мишка почала нишпорити повсюду, шукала скрізь частинки іграшки, але все марно. Вона почала писати план пошуку втрачених деталей, за цим заняттям і заснула. Уранці мишка зайшла на кухню. Там вона зустріла павучка-домовичка. «Доброго ранку, пане павучок», – звернулася вона до нього. «Сьогодні я виступаю у ролі детектива. Нещодавно сталося НП, тобто надзвичайна подія. Потрібна ваша допомога. Скажіть, будь ласка, де ви були вчора ввечері?»
1: «Здоровенькі були, мишко. Я живу у цьому кутку все своє життя і майже його не полишаю. І вчора був тут. Ось мої гості, вони можуть це підтвердити».
2: «А чи не помітили ви щось незвичне?»
1: «Так, я бачив, як щось дуже швидко пролетіло і впало в каструлю. Це було щось велике та яскраве. Мабуть, НЛО?»
2: «Не можу розголошувати таємницю слідства. Дякую і до побачення».
0: Мишка попрямувала до печі. На ній стояла величезна каструля. Дуже високо. Як забратися туди? Як подолати страх висоти? Маленька винахідниця тремтіла від страху, але в неї навіть думки не виникло повернутися назад. Вона не звикла відступати. І от смілива скелеласка на вершині. У середині каструлі мишка опинилася у дивовижному океані з компоту. На самому дні вона побачила частинку своєї чарівної іграшки. Собачка ввічливо звернулася по допомогу до зграї ягідних рибок, які з радістю супроводили її. Мишка схопила знахідку і попливла нагору. Вибравшись з океану, вона подякувала рибкам за допомогу, а ті пробулькотіли, що раді знайомству, і запросили собачку завітати до них ще. Тепер мишка була сповнена ентузіазму і дивувалася лише тому, що вона, виявляється, розуміє риб'ячу мову. Проте залишалося знайти ще дві деталі іграшки. Отже, попереду нові пригоди. Собачка сіла перепочити і побачила двох голубів. Вони помітили її і розреготілися.
2: «Що це за створіння таке?
1: Ви то не дуже чемні. Я собака-детектив. Шукаю загублені скарби. Скажіть, будь ласка, чи не бачили ви вчора щось схоже на це?»
0: Звернулася мишка до птахів і показала фото.
1: «Я бачив таку штуку в сумці одного жука на мотоциклі. Можеш зустріти його сьогодні на байкерських перегонах», – відповів один голуб.
0: «Це, мабуть, крадій», – вирішила мишка.
1: «А хто це на фото з тобою?» – спитав голуб. «Ці люди зробили годівничку і піклуються про нас цілий рік».
0: «Ці люди – моя сім'я».
1: «О, ми вдячні їм за хлібні крихти і зернятка, тому залюбки допоможемо тобі».
0: Голуби підхопили собачку і полетіли з нею на фестиваль байкерів. У розпорядника Мишка дізналася, що потрапити у віп-зону і поспілкуватися із Жуком, їй треба взяти участь у перегонах. Негайно потрібен мотоцикл. Мишка зібрала його з того, що було під рукою, тобто під лапою, але чогось бракувало. Мишка в сотий раз за день почухала вухо, і з нього випала полуничка. Певно, вона застрягла у вусі, коли собачка пірнала в океан з компоту. Це була завершальна деталь. Дивобайк готовий. На старт, увага, руш! Учасники рвонули з місця. Апарат Мишки заглух просто на старті, але щеня не здалося і завело двигун. Мишка взяла добрячий розгін. Здавалося, вона от-от наздожене жука, крадія іграшки. Але собачку підрізав на байку якийсь птах, і вона ледь не злетіла з траси. Негідник. Та Мишка втримала кермо. Вона досягла фінішу другою, після жука. «Ти злодій! Навіщо поцупив шматочок моєї іграшки?» Рявкнула Мишка і показала на його сумку. «Ти несправедлива, я не крадій!» – образився жук. «Учора була буря. Ймовірно, вітром її закинуло до моєї сумки. Тримай!»
3: «А, вибач, я не хотіла тебе образити. Мені соромно», – почервонівши сказала Мишка.
0: «Я не злодій. Навпаки, я часто допомагаю іншим. Наприклад, сьогодні відбулися благодійні змагання. Усі смаколики, що ми зібрали, призначені пташенятам, які постраждали під час вчорашньої бурі. А зранку я відремонтував їхній будиночок».
3: Бесіду почув той самий птах-хуліган і підійшов до них.
0: «Мишко, вибач, що підрізав тебе. У мене відпало дзеркало, тому я й не бачив тебе. Вітаю вас обох із перемогою».
3: Він потиснув призером лапи і пішов. Мишка зрозуміла. Байкери не лиходії. Їй теж захотілося зробити щось приємне для пташенят. Вона покатала їх на своїй спині, малюки раділи та сміялися. Усім було весело. Задоволена Мишка відпочивала під деревом і мріяла про те, як, повернувшись додому, пограється з іграшкою. І тут її увагу привернув листочок, що, кружляючи, падав на травичку. Вона наблизилася до нього, підняла і побачила, що під листочком сховалася остання деталь іграшки. Хіба не диво? Цуценя з'єднало всі частинки. Отримавши свою чарівну іграшку, Мишка ніби відчула новий приплив сил. Вона раділа, скакала, виляла малесеньким хвостиком. Раптом собачка помітила заплакану дівчинку. Мишці стало її шкода, і вона подарувала їй іграшку. Дівчинка відразу втішилася, притиснула іграшку до себе і, подякувавши Мишці, пішла. На душі у Мишки було тепло і водночас трішки сумно, бо вона думала, що разом з іграшкою віддала свої сили. Де ж тепер їх брати? Як захищати свою сім'ю? Раптом біля Мишки зупинився будинок на колесах, що перевозив фургон з овочами. За кермом сидів симпатичний дідусь із сонячною посмішкою, а з ним їхали його друзі. Насправді, ти, мабуть, уже здогадався, що цей мандрівник був незвичайний. Він завжди опиняється там, де його потребують. Цього разу добрий дідусь зупинився, бо побачив сумне цуценя. Він розпитав, що сталося, і Мишка йому все розповіла. Дідусь похитав головою і сказав собачці: «Подивись на себе. Ти смілива, відважна, розумна, добра, любляча, вмієш визнавати помилки, ти набагато сильніша, ніж думаєш. Весь час ти не припиняла шукати силу і впевненість ззовні, а шукати її слід у собі». Мишка все зрозуміла. Обійняла мудрого мандрівника на прощання, і той розчинився у променях вечірнього сонця. «А ти, мій маленький друже, як вважаєш, звідки беруться сили?»
4: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». Новожанове слухає радіо «Накипіло».

0: вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо «Накипіло».

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

тихеця, що все приходить в ті порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться квіти.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Джаз на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Я Славутич.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: я не знаю, другий, третій тиждень для нашого міста, тобто спокійних днів нема, в місті є загиблі люди, а в Києві і в Одесі були дні жалоби, в Одесі сьогодні, в цей четвер, 9 липня, через загиблих. Про все це детальніше поговоримо в цьому випуску.
1: Редакторська.
0: Давайте почнемо з цього тижня, як відбувалися події в Харкові, тому що прильоти були з різної зброї, були і бомби, були дрони, і атаки, в тому числі, ми бачимо по заправних станціях. Колеги, як ви запам'ятали цей тиждень, Юля, давайте пробудуємо хронологію подій з минулого четверга.
2: Я намагалася вчора згадати, коли востаннє вже не обстрілювало нас АЗС, і такий день, мені видається, що був минулий тиждень, тобто перші числа липня або кінець червня навіть. Тобто щодня, щодоби у нас одна або дві АЗС. І, вочевидь, це не просто вже ціль номер один в Харкові, ну, це прям пріоритет для ворога. І вчора ввечері було, до речі, щось новеньке, так, колеги? Тому що по одній заправці ударили двічі, завдали удару.
0: Так.
2: Це був Шевченківський район. Цього разу під обстріл потрапила заправка на вулиці Кличківській. Абсолютно всі мережі, тут неважливо, яка назва мережі, абсолютно всі атакують росіяни і атакують дронами різними. Але що варто зазначити, що цього тижня вперше Харківська обласна прокуратура дала інформацію про те, що одна із заправних станцій була атакована дроном на оптоволокні. Хоча ми знаємо про те, що це відбулося не вперше. Направду сказати, такий випадок був ще минулого тижня, але тоді було прохання, скажімо так, не називати цю інформацію. Вчора так само у Шевченківському районі фотограф Накипіло, до речі, Ігор Лептуга сфотографував, там також було оптоволокно. Перший удар, я так розумію, був без оптоволокна, так, а другий удар вже був дроном на оптоволокні. І поки що це переважно північна частина міста, наскільки я зрозуміла, вулиця Весніна, вулиця Кличківська, центральна частина так само. В інші райони поки що заправки не були вражені цими дронами. З того, що було, постраждав, зокрема, вчора співробітник заправки. І на заправках вже почали діяти нові правила. Не знаю, коли хтось стикався чи ні. Ми заїжджали на заправку на проспекті Аерокосмічному, перестали наливати баки до повного. Просять заради безпеки оператори не замовляти бак до повного, ну, оскільки це, мабуть, займає більше часу. Так. Тобто можна наливати 10, 20, 30 навіть літрів, скільки завгодно, але не до повного. З іншого боку, продовжують на заправках продавати продукти харчування, каву, хот-доги, ну, і це час. Тому, якщо є можливість, мінімізуйте час перебування на заправках. Ну, і в першу чергу прохання до людей, до водіїв, не заїжджайте на заправочні станції з родинами, з дітьми, тому що це дуже небезпечно. Можна їх висаджувати попереду, можна залишати їх взагалі десь в якихось кишеньках таких на дорогах, але не заїжджайте, тому що дрони влучають іноді по колонках, по будівлях АЗС, а іноді по автівках. До речі, в середу 8-го дрон, якщо ви бачили відео, той, що на вулиці Кличківській прилетів, і від нього люди вже розуміли, що летить по заправці, і моніторингові канали вже попереджають про це. І співробітник заправки, такий розторопний дядечко, вони почали бігти, і він там трошки щось забарився, дрон прилетів, але потім він став і, ну, встиг відбігти. У нього є якісь осколкові поранення, але загалом відбулося, ну, можна сказати, дивом.
0: Також продовжуються удари по місту бомбами, які запускають росіяни за Білгородом. Тобто це одна з причин, чому, власне, не можна відганяти або навіть збивати ті літаки, які це роблять. Юра, от вчора була інформація про те, що був

0: Літ так званої бандеролі навколо, ну, прямо розганялася ця інформація. Можеш розказати, будь ласка, детальніше, якщо у тебе є інформація, що це за боєприпас такий? Тому що якраз в середу, 8 липня, був удар по будинку цим боєприпасом.
1: Часто цю штуку називають ракета-дрон. По факту це мала крилата ракета, у якої бойова частина від 50 і трошки більше кг. Вона запускається з специфічного БПЛА. Також вони готують платформи для запуску з землі, але по факту вона це ракета повітря-поверхня. Летить достатньо швидко, це як реактивний, з реактивним двигуном, більше 500 км на годину, там 500-600 до 700, і долає відстань до 500 км, тобто в зоні ураження тільки от приблизно прифронтові, да, до, мабуть, до весь лівий берег Дніпра виходить в зоні ураження цієї малої крилатої ракети. З того, що, чим вона така от, в чому новітність, і вона дуже маневрена. Раніше у росіян були такі теж маневрені Х-59 ОВАД, але вони мали великий радіус розвороту. Приблизно те ж саме, але тепер ця ракета дуже швидко може, грубо кажучи, розвернутися в інший бік. Це ускладнює її, в тому числі, збиття. Також вона літає на над низьких висотах, тому дуже часто її просто не фіксують. Вже
2: чують вчора удар. Здається, був спочатку удар, а потім вже була тривога от саме по цьому будинку
1: дуже
2: в Немишлянському районі. І, до речі, я сходила вчора.
1: А, і вибачте, да. що важливо, чому не фіксується? Тому що вона з БПЛА запускається, а не з літака. Літаки все-таки простіше виявити на території Росії, ніж якийсь недосить
2: гігантський
1: дрон. Да.
2: І вчора я пішла по російських пабліках подивитися, що вони пишуть про ці останні удари на Харків. І вони писали саме про бандероль, що вони випробовують нову модель навігації. Ну, там не було нічого докладніше, але ми знову потрапили під цю якусь новітню навігацію.
1: Ну, модель навігації, це мається на увазі, дивіться, у нас є там GPS, є GLONASS, є Галілео європейська, є ще якась штука китайська. Я думаю, там вони просто літають зараз на китайській навігації, тому що супутників у Китаї набагато більше, ніж у Росії, тому точність наведення може бути вищою. Але це не точно.
0: Таня?
3: Да, я хотіла додати, що внаслідок цього удару цією бандеролью загинуло двоє людей, правильно я пам'ятаю, і понад близько 30 поранених, тобто значні наслідки, і це район, куди влучило це, підкажіть мені, це правильно, нові дома?
1: Це палац спорту, біля палацу
0: спорту. Це Немишлянський район.
1: Немишлянський район, метро палац спорту.
0: Так, і також треба...
3: І хотіла ще додати до...
0: Так, Тань.
3: Додати до першої теми про FPV, я оце стала свідком прильоту, другого прильоту FPV 3 липня, коли це було на перехресті вулиці Весніна і Сковороди. І що я для себе винесла з цієї історії, помімо того, що я, звісно, опрометчива була без захисту, без шолому, без бронежилету, я випадково там з'явилася, але вирішила записати стендап на тому місці, і поки я його записувала, вдарив другий дрон. І що я зрозуміла, що, очевидно, перший дрон, він летів у АЗС, але не влучив, і другий вже такий добивальний був удар, і як на мене, служби, там, поліція мали би оце, можливо, да, продумати наперед і огородити цю територію більше, щоб не було можливості поранених і так далі. Тобто евакуювати і заправку, напевно, було б логічно. Тобто вже постфактум я собі думаю, як би я на місці служби діяла на тому.
4: Увага!
3: Місці.
4: Тривога у Харківській області вже, так, триває.
3: Це я, переходячи до наступної теми, да, чи якось можна які можна продумати варіанти захисту і алгоритми. І мені здається, що Юра Ларін писав теж на Фейсбуці днями теж про цю тему, тому, Женю, пропоную перейти до наступної теми, якраз про це, якщо можна.
5: Редакторська.
0: Ну так, давайте про захист поговоримо міста, тому що атаки не те, що не зменшуються, вони тривають і посилюються, і ми бачимо, що дрони летять і активно атакуються заправні станції. Чи є якийсь активний спосіб протидії цьому зараз? Тому що різні думки висловлювались, і в тому числі от там... У нас на радіо експерти говорили про різні способи. Які ваші думки, Юру? Ти неодноразово раніше говорив про те, що Харків, на жаль, очікує те, що зараз відбувається. Рік тому ми про це говорили. І от зараз ми наочно це бачимо.
1: Як можна захистити? Ми бачимо, що ціль. Ціль – це АЗС. АЗС можна обтягнути сітками. Тоді їм доведеться більшими дронами бити по
2: цих,
1: а не шахедами. Але це не врятує. Дивіться, це не врятує АЗС. Але шахет, коли запускається, його детектують за кілька сотень кілометрів, у людей просто є можливість закрити заправку і піти. Дрон на оптоволокні ніяк не виявляється, окрім як вухами або очами, або є спеціальні прилади, які локатори уловлюють звук. Тобто, якщо накрити добряче сітками, то від оптоволоконних дронів це врятує. Ну, в більшості випадків. Можуть бути винятки, але в основному це врятує. Друге, це мобільні вогневі групи. Ці дрони збиваються тільки от рушницею гладкоствольну або з автомата дуже просто збиваються. Вони не такі швидкі, як FPV на радіокеруванні. Я вже про це говорив, тому що у них, окрім підвіса, там, умовно, з РПГ-шним снарядом або з шматком тротила, є ще от така от бабіна 30-40-кілометрова оптоволоконна котушка. До речі, Таня, ти коли стояла отам от на перехресті, я от з цього дуже посміхаюся. Стоять поліцейські і дивляться в чуйку. Хочуть побачити оптоволоконний дрон. Мене це так просто дивує. Ну, наче всі дорослі люди, а досі не можуть зрозуміти, що в чуйку оптоволоконний дрон в принципі не видно. І я додам до першого питання.
0: Чуйка, треба пояснити, що таке чуйка слухачам і слухачкам.
1: Це прилад, це прилад радіоелектронної розвідки, умовно, але звучить типу дуже сильно. Це такий, як екранчик, на якому ви бачите, чи летить щось на вас, чи не летить. Коротше, смисл в чому, що на моє глибоке переконання, на цей час до Харкова дрони на радіоуправлінні не долітають коптерного типу. Крило долітає, молнія. А ці всі дрони, які били по заправках, це оптоволоконні дрони, тому що іншого варіанту немає долетіти. І вони, до речі, до цього не долітали, тому що, мабуть, ну, перше, не було задачі, а друге, вони зараз знайшли трасу, яким чином можуть тягнути це, пролітати це оптоволокно, щоб бути непоміченими. До питання. Ти коли стояла отам от на перехресті, поліцейські всі були там з того боку у вулиці Григорія Сковороди з рушницями. І навіть вони, ніхто нічого, я не знаю, чому вони не стріляли. Він же залітав з того боку, не з того.
2: Ну, я думаю, що команди ще немає у них, я думаю. Також, ну, да, щоб треба, у місті...
1: Я ж кажу, треба, щоб когось цей дрон, не дай Бог, тоді буде команда. От воно отак, от, на жаль, працює.
3: Таня? Частина поліцейських, які там були, вони були в екіпажі патрульної поліції, які потрапили під цей перший удар. І я не знаю, можливо, вони ще під враженням від того удару трошки розгубилися, хоча вони там стояли, описували свої пошкодження машини. От, ми отримали безліч коментарів, що дійсно поліція в тому місці спрацювала взагалі якось безалаберно. Просто сотні коментарів пишуть, навіщо нам така поліція. Але от, ну, така от обстановка склалася. І ще хочу додати, що мене теж вразило в цій історії, що першими, хто побіг гасити пожежу в автомобілях, це були працівники департаменту надзвичайних ситуацій міської ради, і не розгубилися, шукали ці, там, це якраз директор департаменту Богдан Гладких, він просто забіг, попри те, що там колонка паливна горіла, забіг в цей міні-маркет, знайшов там ці пожежні, як пожежогасильний апарат. Вогнегасники, так. І почав гасити всім, що знайшов. І, ну, це було дійсно, ну, як на мене, я не знаю, неправильно сказати героїчно, але правильно. Але не знаю, з точки зору, чи він прорахував небезпеку від можливого вибуху від цього паливного апарату. Тобто я не знаю, як би по протоколу тут діяти, але він якраз виявився тою людиною, яка першою гасила до приїзду рятувальників в той момент, коли група поліцейських дивилася там за стрічкою. От, і не одразу евакуювала людей, не одразу зрозуміла всі наслідки. Просто так от сталося. Але мені здається, що висновки з цієї історії теж мають зробити служби, особливо поліцейські, як мали б діяти всі.
0: Ну, я хотів би все ж таки декілька слів на захист поліції сказати, бо така пішла якби критика однозначно негативна. Я з тобою згоден, але разом з тим поліція різна, і поліцейські в тому числі боронять нас на лінії фронту багато хто. І є і ті, хто розуміють, як себе вести в таких ситуаціях, різні співробітники і співробітниці, тому ну тут ми не узагальнюємо і не говоримо, що це вони всі таке.
2: Ну тут скорше про те, що нам всім, мабуть, потрібен протокол уже на поведінки на в тому числі на АЗС, і не тільки співробітникам поліції, а співробітникам департаментів, надзвичайникам, а й простим харків'янам, тому що заправок у нас. Вони ще є у нас, і їх багато. І як себе поводитися, що потрібно робити, ну це би єдиний якийсь алгоритм дій, мабуть, не завадив би. Все-таки, щоб він був кимось озвучений. Знаю, що в Києві відбуваються наради. Приходив на ЕТР до Володі Носкова в радіо Накипіло Сергій Куйон. Це група А95, і вони у Києві говорять про це, да? Зокрема, обмежити продаж їжі на автозаправних станціях, заправляти за змоги, ходити з каністрами на заправні станції, ну, заїжджати не тільки автівками, а приходити, щоб можна це було, тому що ну, альтернативи у нас, вочевидь, не буде, тому що те, що там проговорюють мобільні АЗС, ну, це не варіант, це дуже небезпечно, і сенсу у нас мати не буде.
0: Я ще хочу сказати, у нас не повчальна програма, але ми постійно наголошуємо на важливості навчання щодо особистої безпеки, бо просто, чесно кажучи, багато з ким от там з просто друзів, знайомих говорю, і якась фатальність відчувається в тому, що коли питаєш про, чи є у тебе турнікет особистий, а нащо, ну як, а так ним же треба вчитися користуватися. Будь ласка, якщо ви нас чуєте, вчіться користуватися турнікетами, вчіться їх приміняти, ідіть на курси до медичної допомоги, тому що ситуація, як ви бачите, складна і деінде не контрольована.
1: Схильна до погіршення.
3: Я теж можна додам трошки.
0: Да, Тань. Ну, додай.
3: Трошки додам до патрульних поліцейських теж я згодна абсолютно, що не можна узагальнювати. Тим більше, що зараз із тих матеріалів, які ми бачимо у відкритому доступі від прислужби патрульної поліції, що вони проходять навчання, тренування, як протидіяти, виявляти дрони, збивати їх з рушниць цих. Тобто якесь навчання і подальша робота ведеться. А щодо ТАКМЕДу, теж от ми спілкувалися з Наталією Білокудрою, яка стала свідком удару FPV біля власного дому, це журналістка Freedom. Значить, вона теж, попри те, що вона як журналістка і людина активна проходила всі ці ТАКМЕД навчання, вона сказала, що розгубилася в той момент, коли там жінка закривавлена, в неї були поранені ноги після удару FPV, всі сусіди були в такому шоці. Тобто все одно оце періодичність, регулярність повторення цих навчань, вони якось ну, дисциплінують, і це краще, ніж взагалі нічого не знати, бо навіть от в таких ситуаціях, коли людина і навчена, і знає, як поводитись, вона, Наталя каже, що в неї задалеко там десь в машині була аптечка, тобто вона шкодує, що вона була там, а не вдома, тобто все одно оці всі алгоритми дії зараз точно треба поновити, свіжити в пам'яті, тому от хотіла додати ці слова.
5: Редакторська.
0: Дякую, ми підемо далі і поговоримо про удари по Києву. Власне, перший удар відбувся вночі масований, про що попереджував президент України, про те, що були розвіддані, це було 2 липня вночі. загинула 31 людина, не пройшло і декількох днів, і вже 6 липня був удар повторний, тоді загинуло 19 людей в Київській області, в Вишневому теж є жертви, за останніми даними там 8 загиблих, десятки поранених, це дуже складні випадки, коли от ми говоримо про те, що поранені, це така суха статистика, слово поранені, а загалом, якщо вдивлятися в історії людей, які отримували ці поранення, це дуже серйозні наслідки для здоров'я, у когось втрачені кінцівки, тощо, тощо, тощо. Як ви оцінюєте, колеги, чому так відбувається, чому такий повторний швидкий наступний удар? Тобто таке враження, що додатковий тиск на Україну Росія намагає створювати останніми днями, і це, ну, якби, ми розуміємо, що з точки зору результатів на полі бою не вирішує нічого абсолютно. Це ніяк не впливає на те, що відбувається на лінії фронту. Що ви про це думаєте?
1: Ну, один перший був типу плановий, умовно плановий, так, у них удар, а другий також плановий, але під саміт НАТО в Анкарі.
2: Ну, і це був розстріл в суху, тому що всім зрозуміло, всім ясно, що ракет немає. Так. Про це навіть, ну, наші повітряні сили говорять сміливо, що ракет немає збивати, немає чим балістику. І, ну, це було очевидно. Ну, і тут ще до того, що насправді вони на полі бою немає помітних результатів. Ось восени у Росії пройдуть вибори до Державної Думи. І, скоріше за все, до осені, восени ж після виборів одразу буде оголошена загальна мобілізація. Це ще, ну, додатково, не знаю, 200-300 тисяч солдатів. До цього часу, мабуть, вони будуть сильно залякувати тил, зокрема нас, у великих містах, Харків, Київ. Легше нам не буде. Ну, ризики перебування в Харкові, ну, як на мене, за останні, ну, 2-3 тижні це, ну, показує, да, вони підвищились, ці ризики.
0: І от паралельно з цими подіями відбувся саміт НАТО в Анкарі, зібралися лідери країн. Таня, чи слідкувала ти за цими подіями? Тут одна з найвідоміших таких, яка розійшлась інформація про оцей діалог Трампа і Зеленського, і оці слова Трампа про те, що та дамо ми вам цю ліцензію на виробництво ракет для Петріоту.
3: Да. Це ключовий момент, який, да, був так наголошений на чому. Це те, що Україна може отримати право виготовлення ракет Петріот, тобто протиповітряної оборони. І це сказав Трамп. Я процитую, як це було. Одна з речей, про яку ми з ним говорили, це сказав Трамп, показуючи на Зеленського. Одна пташка мені нашептала про факт, що ми дамо їм
4: право робити. У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Це дуже складно.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Тобто він таким чином ще й похвалив ніби Україну. От, тож ми говорили про те, що дамо вам ліцензії робити Петріот. Я просто не знаю, чи вірити словам Трампа, оскільки він сьогодні говорить одне, завтра говорить інше, але загалом настрій цієї зустрічі порівняно з тією зустрічю в Білому домі, коли просто нищівна критика лилася на Зеленського, тут очевидно, що він якось симпатію проявив, тобто якось навіть похвалив там нашого якогось генерала, да, Юра, як його, Паліса звати. Тобто він
1: це
3: там якось теж казав
1: керівника офісу президента
3: на те, що от українці хороші.
1: Колишній керівник, точніше, командир 93-ї бригади.
3: Тобто, якісь позитивні сигнали ми маємо, можемо отримати.
2: А вам не здається, що це
3: просто, що гра, чи вони не розійдуться потім з ділом?
2: Ну, як на мене, це очевидно гра. А, ну, ні про який реальний вплив на полі бою обіцянок передати нам ліцензію на виготовлення Петріоту, ну, взагалі не буде. Чому? Тому що Петріот...
1: Зверніть ж увагу, він ще й уточнив, ну, компанія, яка їх виготовляє, взагалі про це ще нічого не знає, да. А це все приватний бізнес, це ж не державні всі
2: компанії. І плюс
1: компанії.
2: Розгортання взагалі будь-якого виготовлення Петріч може зайняти від 24 до 36 місяців, тобто 2-3 роки. Петріот – це 400 виробників, це навіть не один, це під нього, ну, тобто це перспектива, наприклад, 3 років. Ну, вибачте, йдеться про те, що ще 3 роки.
1: Ну, я ще це, знаєте, з чим можу співвідносити. Я не стверджую, що це так і є, але зараз Україна робить свої, намагається створити свою балістичну, протибалістичну програму, це от Фрея, яка називається, тобто ракети-перехоплювачі. Це Зеленський подає як загальноєвропейську програму, ну, тим не менше. Сенс в чому? Коли ти даєш можливість, от, типу, альтернативу підкидуєш, то ти відтягнеш 100% від тої нашої балістичної програми частину ресурсів на створення свого ще одного заводу цього виробництва. Ну, тобто, це дуже хитра гра. Вони, я думаю, просто не дуже хочуть, щоб у нас з'явилися свої протибалістичні ракети, от і все. А потім на фінальному етапі виявиться, коли збудується завод для протиракет Петріота, скажуть, вау, ліцензія не передається.
0: Ну і також було обговорення результатів ударів України по Росії.
1: Цей принцип розділяй і володарюй, просто на бізнесовому прикладі.
2: Так, а він бізнесмен і ніщо
1: ну,
2: більше.
1: Ну, є, тобто у тебе є задача, ти її просто розділяєш на дві і все, і розпорушується ресурс. Вибачте.
0: Ну і також, як на мене, я от зараз сказав про те, що обговорювали результати ударів України по Росії. І, судячи з усього, ці удари, вони теж вплинули на таку ну, емоційну і певною мірою популістичну риторику президента Сполучених Штатів. Чи погоджуєтесь ви з цим? Тому що за останні тижні ми бачимо, наскільки серйозно і глибоко Сили оборони України б'ють по нафтопереробних об'єктах Росії. Там дуже серйозна і глибока криза, і вона поглиблюється безумовно, і вплине безпосередньо в тому числі і на забезпечення угрупування, яке лізе і лізе на Україну з Росії. Що ви про це думаєте?
1: На моє глибоке переконання, зараз завдяки всім технологіям, які є зараз на полі бою, швидкого прориву ані нашого, ані їхнього бути не може. Війна перейшла в стадію, коли ми будемо один одного виснажувати до того моменту, ну, от згадайте Першу світову, наприклад, там, типу, військової поразки не було в Німеччині, просто суспільство розвалилося. Так і тут буде, хто перший розвалиться, суспільство українське, зсередини, тобто, будь-якого серйозного пориву на фронті не буде, тому що дрони зупиняють все це, як не крути. Тому наша задача максимально псувати настрій росіянам от такими от спаленими вщент НПЗ, прильотами по символічних об'єктах, типу Кремль, типу Луб'янка і тому подібне.
0: Та, ну.
1: А тим не менше, ще треба б якось звернути увагу на те, що відбувається у нас всередині, зокрема вчорашні події у Львові. З цим щось треба робити і кардинально, і законно головне, щоб це було не суперечило, ну, тобто, не викликало сумнів в законність рішення ні в кого.
0: Те, що сталося вчора, це я поясню, власне, вчора у Львові в результаті системи процедури оповіщення, як це називається у нас, протокольно і
1: група оповіщення ТЦК у Львові намагалася, ми не знаємо кого, тобто офіційна версія це 30-річний чоловік, неофіційна версія, люди кажуть, це 20-річний чоловік, намагалися...
0: Попередньо 96-го року народження, так.
1: Ну, це офіційна версія, так. Це 30 років йому, а люди кажуть, що 20, тобто я уявлення не маю, тобто ми наразі не маємо офіційної інформації від сторонньої сторони, тобто ТЦК це сторона... Так. Дій. Тобто треба хтось, щоб дав офіційну інформацію точно.
0: Ну, я думаю, що це окрема тема наступного випуску. Ми обов'язково повернемось до того, що сталося у Львові, тому що там була зіпсована машина і затримувалися співробітники ТЦК людьми навколо. Поговоримо про це наступного тижня. Вже і час наш спливає. Дякую вам, колеги. Я наостанок хочу подякувати всім, хто доєднувався до збору «Накипіло і повернись живим» на дрони-перехоплювачі, які от якраз можуть нас краще захищати від від всілякого мотлуху, який летить на Харківщину. Збір закрито, 900 тисяч зібрано, і ось-ось будуть необхідні боєприпаси, передані нашим силам оборони. Дякую, що були з нами. Почуємося за тиждень.
5: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.